свободних на зору. Било й усе едно, хай бо ютрий туморо. Бо ти мі є регла, найзавієм на стран. Да се ні камор не муди, да є пред нама до утан. На